mä Freja, keskaarta, parempi jalla. Siellä siellä ensin hulle on uminin ja liide. Operissi, se hullin, siidin liis, niis kuuse. Biu. Ja tuli hakemaan kiton kuton.